U ovom trenutku u našim ormarima mirno visi barem jedna majica, čiju priču vjerojatno nikad ne bismo htjeli čuti. Prošla je kroz ruke potplaćenih i iscrpljenih radnika kojima se krše temeljna prava. Za uzgoj pamuka od kojeg je izrađena bili su potrebni zemljište, kemikalije, energija i oko 700 litara vode. Svi ti resursi upotrijebljeni su za komad odjeće koji ćemo odjenuti svega nekoliko puta. Ta jednostavna majica prošla je put koji vrijedi razmotriti. To je naime put prema odgovornijim potrošačkim odlukama. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija čini kako bi suzbila negativni učinak brze mode. Kako bismo razumjeli trajni rast brze mode, moramo prvo razmotriti sebe i svoje potrošačke navike. Shopping može izazivati ugodu. Prema istraživanjima sveučilišta kao što su Stanford, MIT i Carnegie Mellon, kad ugledamo komad odjeće koji nam se jako sviđa, naš mozak oslobađa dopamin, kemikaliju povezanu s osjećajem užitka i nagrađivanja. A ako je odjevni predmet i povoljan, taj je osjećaj još snažniji. Robne marke povezane s brzom modom izgradile su svoje poslovne modele, upravo na tom osjećaju. Među njima su primjerice internetske platforme Shein i Temu, kao i najpopularniji lanci trgovina ulične mode. Ti brendovi proizvode ogromne količine trendovske odjeće po vrlo niskim cijenama i brzo ih plasiraju na tržište. Trendovi se neprestano mijenjaju. Novi artikli nude se u trgovinama svakog tjedna. Poruka je jednostavna. Kupi, odjeni nekoliko puta i baci. Na europskom se tržištu čak do 9% svih tekstilnih proizvoda uništi, a da ih pritom nitko nikad nije obukao. Tako funkcionira brza moda. U prosjeku svaki stanovnik Unije godišnje kupi 19 kg odjeće, te baci 12 kg odjeće. Naši se ormari brzo pune odjevnim predmetima koje jednako brzo zamjenjujemo novim, jeftinim artiklima. Iako je na njihovoj etiketi skromna cifra, stvarna cijena koju plaćaju okoliš i radnici koji proizvode te odjevne predmete je golema. Prema Europskoj agenciji za okoliš, tekstilna industrija među sektorima je koji imaju najštetniji učinak na okoliš. Jedan je od najvećih izrabljivača vode i tla odmah nakon prehrambene industrije i građevinskog sektora. Za uzgoj pamuka koji se koristi za proizvodnju tekstila poput trapera, potrebne su goleme količine vode i velike poljoprivredne površine. Pesticidi koji se koriste u uzgoju pamuka ugrožavaju zdravlje poljoprivrednika i lokalnih stanovnika. No negativni učinak prisutan je i u proizvodnji odjeće. Procjenjuje se da proizvodnja tekstila uzrokuje 20% globalnog onečišćenja vode, uglavnom zbog postupka bojanja i tretiranja tkanina. Moda također znatno doprinosi emisijama stakleničkih plinova. Odjeća se često proizvodi u dugim složenim globalnim lancima opskrbe te se prevozi diljem kontinenta prije nego što završi u našim ormarima. Osim toga, brojni odjevni predmeti izrađeni su od sintetičkih vlakana poput polijestera i najlona kojima su potrebne stotine godina za razgradnju. To je dovelo do još jednog rastućeg problema – onečišćenja mikroplastikom. Svaki put kad peremo sintetičku odjeću, sitna plastična vlakna ispuštaju se u vodu. Tijekom vremena stotine tona mikroplastike nakupile su se u oceanima. A kad bacimo odjeću, to nije njezin konačan kraj. Danas se manje od 1%

tekstilne proizvode, izjavila je. Činjenica da postoje trgovine koje prodaju odjeću po vrlo niskim cijenama znači da se radnike koji su proizveli tu odjeću plaća vrlo malo. Sigurnost njihovih radnih mjesta je slaba. Vjerojatno rade u nehumanim uvjetima i nema nikakvih sigurnosnih standarda na radnom mjestu. 2013. urušila se tvornica Rana Plaza u Bangladešu, pri čemu je poginulo više od 1100 radnika. Bila je to najsmrtonosnija katastrofa u povijesti industrije odjeće. Na vidjelo su izišli nesigurni uvjeti rada i potplaćenost u globalnoj modnoj industriji. Osim toga, ta je nesreća dovela u središte pozornosti održivosti i pravedne radne prakse, te pokrenula raspravu o stvarnom trošku jeftine odjeće. Ta su pitanja godinama poticale političku raspravu u Europi i dovela do toga da modna industrija postane jedan od prioriteta na političkom dnevnom redu. U 2022. Europska komisija predstavila je strategiju Unije za održive i kružne tekstilne proizvode. Cilj je jednostavan. Do 2030. odjeća koja se prodaje u Europi trebala bi trajati dulje, omogućiti lakše prepravke i sadržavati više recikliranog materijala. U sklopu te strategije Europska unija poduzela nekoliko mjera kako bi suzbila negativan učinak brze mode. Kao prvo, donesena je uredba o ekološkom dizajnu za održive proizvode. Zahvaljujući novim pravilima o ekološkom dizajnu, Unija od 2024. može uspostavljati minimalne standarde za trajnost i kvalitetu proizvoda. To znači da odjeća mora biti trajnija. Jeste li primijetili da su patentni zatvarači često prvi dio odjeće koji se pokvari? U skladu s uredbom o ekološkom dizajnu, dijelovi poput patentnog zatvarača i dugmeta morat će biti otporniji i lakši za popravak. Kao drugo, uvedena je zabrana uništavanja neprodane odjeće. Europska unija zabranila je uništavanje neprodane odjeće i primijenila načelo onečišćivač plaća. To znači da modne marke moraju snositi odgovornost za svoj otpad i pomoći u pokrivanju troškova sakupljanja i recikliranja odjeće koju stavljaju na tržište. Treća mjera je uvođenje digitalne putovnice za proizvode. Jednostavnim učitavanjem QR koda potrošači će moći saznati porijeklo sirovina te mjesto proizvodnje tkanine i šivanja odjevnog predmeta. Europski parlament ustrajno poziva na prijelaz modela brze mode na kružne tekstilne proizvode. Zastupnici smatraju da bi se odjeća trebala dizajnirati na način da traje dulje, da se može prepraviti te reciklirati na kraju životnog vijeka. Radom na propisima o otpadu i održivim proizvodima, parlament je doprinio tome da načela postanu obvezujuća za sve države članice i poduzeća koja posluju na europskom tržištu. Delara Burkhardt, zastupnica koja je vodila rad parlamenta povezan s održivim tekstilom, izjavila je: mi uistinu imamo važne alate koji potrošačima omogućuju transparentnost. No moramo se na kraju pobrinuti i da teret ne padne na potrošače i moramo imati obvezujuće regulatorne temelje za održivi tekstilni sektor. Stoga sljedeći put kad budete imali majicu u rukama, zastanite na trenutak i pročitajte etiketu. Upitajte se odakle dolazi taj proizvod i gdje će završiti. Vrijeme je za preobrazbu naših ormara odabirom manjeg broja kvalitetnih odjevnih predmeta koji prkose prolaznim trendovima i traju godinama. A ako želite uštedjeti, razmislite o kupnji rabljene odjeće, čime se produžuje njezin životni vijek. Jer svaki jeftini artikel ima svoju stvarnu cijenu, koju plaćaju naš planet i čovečanstvo dugo nakon minulog modnog trenda. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.

A tko je zapravo bio Konrad Adenauer? Rođen je 5. siječnja 1876. u Kelnu u skromnoj i radišnoj katoličkoj obitelji. Nakon što se oženio Emom Bayer, koja je poticala iz bogate i ugledne lokalne obitelji, politički se aktivirao 1906. pobjedom na izborima za gradsko vijeće Kelna. 3 godine kasnije postao je zamjenik gradonačelnika Maxa Waldrafa, koji je bio Emin ujak. No njegov uspjeh zasjenile su osobne tragedije. Supruga mu je preminula 1916. i morao se sam skrbiti za 3 djece. On je pak imao tešku prometnu nesreću i nekoliko mjeseci proveo u bolnici. Unatoč tome, njegova je politička karijera i dalje bila u uzlaznoj putanji. Nakon što je Max Waldraf 1917. postao državni tajnik za unutarnje poslove, Adenauer je jednoglasno izabran za gradonačelnika Kelna. Time je ujedno postao najmlađi gradonačelnik u tadašnjoj Pruskoj. 1919. oženio se 2. put. Sa suprugom August Cinsar dobio je još 5 djece, od kojih je jedno preminulo nekoliko dana poslije rođenja. Konrad Adenauer brzo je postao jedna od najsnažnijih i najistaknutijih političkih figura u Njemačkoj, no zbog republikanskih ideala, federalističkih stavova i kršćanskih vrijednosti zamjerio se brojnim oponentima Weimarske republike, od komunista do nacista. Kad su nacisti 1933. došli na vlast, odbio je ukrasiti Keln svastikama. Stoga je odmah razriješen dužnosti gradonačelnika i protjeran iz grada. Nakon neuspjelog atentata na Hitlera u srpnju 1944. Adenauer je uhićen u kolovozu te godine. Uspio je pobjeći, no već ga je u rujnu Gestapo zatočio u Brauweileru. Bio je to zloglasni nacistički zatvor nedaleko od Kelna, gdje su zatvarani i mučeni brojni politički zatvorenici. Nacisti su ga optužili za protivljenje režimu, no pušten je iz zatvora u studenome iste godine. Nakon 2. svjetskog rata Konrad Adenauer pretrpio je još jedan udarac sudbine. Njegova 2. supruga preminula je u ožujku 1948. No nedugo zatim njegova se karijera ponovno vinula u visine. U rujnu iste godine postao je

0: Unatoč tome, funkciju kancelara vršio je punih 14 godina. Tijekom svojeg mandata radio je na stabilizaciji demokracije u Njemačkoj, kako se užasi Trećeg Rajha više nikad ne bi ponovili. Pod njegovim se vodstvom Zapadna Njemačka pomirila sa susjednim državama i postala članicom Vijeća Europe, NATO-a i OECD-a. Adenauer je bio i glasni zagovornik Europske zajednice za ugljen i čelik, predložene u Schumannovoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. te Europske ekonomske zajednice osnovane 1957. U govoru održanom u lipnju 1966. pred brojnom publikom u Metzu istaknuo je njihove prednosti.
1: Ako nam uspije stvoriti organizaciju koja će omogućiti Francuzima da vide što se zbiva u proizvodnji čelika i vađenju ugljena u Njemačkoj, a Njemcima da vide što se zbiva u Francuskoj, ta će nam uzajamna kontrola omogućiti da vodimo politiku temeljenu na povjerenju.
0: Najvažniji je Adenauerov interes bio vanjska politika. Kao svjedok užasa Drugog svjetskog rata, čvrsto je vjerovao da je jedinstvo jedini put do trajnog mira i stabilnosti u Europi. Francuska i Njemačka su 1963. potpisale Elizejski ugovor, poznat i kao ugovor o prijateljstvu. Bio je to ključni korak pomirenja nakon stoljeća sukoba. Taj je ugovor kruna Adenauerove političke strategije i njegove vizije o ulozi Njemačke u Europi. I dok je Adenauer zagovarao jedinstvo i bio jedan od glavnih pokretača njemačko-francuskog pomirenja, njegova se domovina suočila s posljeratnom podjelom. Samo nekoliko tjedana prije saveznih izbora 1961. Njemačkom je odjeknula vijest o izgradnji Berlinskog zida. No političke reperkusije tog događaja nisu ga spriječile da u koaliciji sa Slobodnom demokratskom strankom po četvrti put odnese pobjedu na saveznim izborima. U dogovoru s koalicijskim partnerom odslužio je pola mandata i 1963. odstupio s funkcije. Zatim se 1966. u dobi od 90 godina odrekao i funkcije saveznog predsjednika CDU-a. Time je njegova politička karijera završila. Konrad Adenauer, zvan der Alte, odnosno stari, preminuo je 19. travnja 1967. u dobi od 91 godine. Cijeli ga svijet zna kao političara kojem Njemci duguju svoju slobodu, blagostanje i socijalnu sigurnost. Jednak je utjecaj imao i na oblikovanje Europe kakvu danas znamo. Walter Hallstein, prvi predsjednik Europske ekonomske zajednice, opisao je utjecaj Adenauerove ostavštine na europsku politiku sljedećim riječima.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
1: Svaka je politika onoliko snažna koliko u njoj ima nade, a u europskoj politici nade je posebno mnogo. Za to zapravo možemo zahvaliti tom čovjeku. I zato se klanjamo njegovim uvjerenjima i njegovim političkim postignućima.
0: Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Evropská unie má několik typů právních předpisů. Některé z nich jsou právně závazné, jiné nikoli. Některé se vztahují na všechny členské státy, jiné jen na některé. Dnes se budeme zabývat jedním velmi důležitým typem – směrnicemi. Směrnice je právní akt, jinak řečeno předpis, adresovaný členským státům, který přijali instituce Evropské unie a stanovili v něm určitý cíl, jehož chce Unie dosáhnout. Směrnice jsou součástí takzvaného sekundárního práva EU. Tak se označuje soubor předpisů, který vychází ze zásad a cílů stanovených v právu primárním, tedy ve smlouvách Evropské unie. Pokud byste se chtěli o smlouvách EU dozvědět,

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
1: Ujedinjeni narodi su 2005. na 60. obljetnicu oslobođenja Auschwitza proglasili 27. siječnja Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Riječ holokaust potječe iz grčkog i znači žrtva paljenica. U moderno doba taj pojam označava progon i masovno ubojstvo 6 milijuna europskih židova koji su počinili nacistički režim i njegovi kolaboracionisti. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i Nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad Židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 Židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30.000 Židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih Židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna Židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250.000 i 500.000 ljudi, što je otprilike četvrtina do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država, Sovjetskog saveza i Francuske, pobijedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Cilj im je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine Vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma. Europski parlament svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, a dosad je usvojio i brojne rezolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji i drugim oblicima netrpeljivosti, govora mržnje i zločina iz mržnje. Razmotrimo pobliže neke od njih. 2017. donesena je rezolucija o suzbijanju antisemitizma u kojoj su zastupnici pozvali države članice da promiču obrazovanje o holokaustu u školama. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitizma, ističući da rasizam i ksenofobija nisu osobni stavovi, nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.
2: Kad pomislite na riječ parlament, koju razinu vlasti povezujete s njom? Jedni prvo pomisle na Europski parlament kao najvišu razinu vlasti, dok drugi pomisle na svoj nacionalni parlament, a neki ne razlikuju njihove ovlasti. Ako imate nedoumica oko ove teme, razjasnit ćemo ih u ovoj epizodi. Uloga nacionalnih parlamenata u okviru Europske unije prvi je put definirana ugovorom iz Lisabona iz 2007. Njihova odgovornost veća je nego što se to čini. Nacionalni parlamenti mogu, na primjer, preispitivati unijine zakonodavne prijedloge kako bi utvrdili poštuju li oni načelo supsidijarnosti. Tim se načelom isključuje djelovanje Unije ako države članice mogu same učinkovito riješiti probleme na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Uvođenjem tog načela nastojalo se što je više moguće približiti građanima. Europski parlament i nacionalni parlamenti zajedno utvrđuju kako će funkcionirati međuparlamentarna suradnja unutar Unije. Ta suradnja poprima brojne oblike, koje predsjednici nacionalnih parlamenata i predsjednik Europskog parlamenta dogovaraju svake godine. Konferencija predsjednika Europskog parlamenta tijelo je koje je nadležno za odnose s nacionalnim parlamentima. Konferenciju čine predsjednici

0: Zamislite svijet u kojem se studenti i profesori kreću bez poteškoća među zemljama Europske unije, stječući nova iskustva i šireći svoje obzore. Uspostavom europskog prostora obrazovanja, Unija aktivno radi na tome da ta vizija postane stvarnost. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi saznaćete što Europska unija poduzima kako bi obrazovanje bilo jednako dostupno svima, uključujući pristup programima mobilnosti. Glavni ciljevi europskog prostora obrazovanja su poboljšanje suradnje, promicanje mobilnosti u svrhu učenja i osposobljavanja, te razvoj otpornijih i uključivijih obrazovnih sustava. Ključni element te inicijative je promicanje obrazovne mobilnosti. Cilj je svladati prepreke obrazovnoj mobilnosti poput financijskih ograničenja, manjka informacija, neznanja stranih jezika i administrativnih poteškoća. No kako je ta inicijativa uopće pokrenuta? Europski čelnici su po prvi put podržali ideju europskog prostora obrazovanja na socijalnom samitu u Göteborgu 2017. U međuvremenu su i komisija i vijeće podijelili svoje ideje o europskom prostoru obrazovanja. Njihov je cilj poboljšanje kvalitete obrazovanja mladih u čijem bi okruženju od rane dobi trebalo promicati uključivost i rodnu ravnopravnost. Osim toga, tješnja suradnja u obrazovanju trebala bi omogućiti i da odrasli učenici imaju pristup cjeloživotnom učenju. Obrazovanje bi također trebalo pratiti digitalnu i zelenu tranziciju, tako da današnji učenici i studenti mogu pomoći u rješavanju budućih izazova. Europski prostor obrazovanja omogućuje zemljama Unije suradnju u određenim aspektima obrazovanja, a da pritom zadrže kontrolu nad svojim obrazovnim sustavom. Svaka država članica odgovorna je za obrazovanje i osposobljavanje svojih stanovnika. Međutim, tijekom godina Europska unija imala je vodeću ulogu u povećanju pristupačnosti obrazovanja izvan granica. To uključuje provedbu bolonjskog procesa osnivanjem Europskog prostora visokog obrazovanja, zatim program financiranja Erasmus+, čiji je cilj modernizacija obrazovanja putem mobilnosti, i Kopenhašku deklaraciju koja je ojačala suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Unija je 2010. postavila niz ciljeva u obrazovanju za narednih 10 godina u sklopu okvira europske suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja. Premda su određeni ciljevi postignuti, neki nažalost nisu. Naprimjer, došlo je do porasta sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i stope uspješnosti visokoškolskog obrazovanja. Međutim, studija iz 2018. pokazala je da je također porastao udio 15-godišnjaka s niskom razinom osnovnih vještina. Iako su nastojanja za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja polučila različite rezultate, Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament slažu se da je to vrlo važno pitanje. Cjeloživotno učenje mora pripremiti sadašnje i buduće građane za aktivno sudjelovanje u društvu i da se uspješno nose s ponavljajućim krizama. Učenje bi im trebalo omogućiti i da sudjeluju u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Primjerice, Unija je pokrenula Europsku godinu vještina koja traje od 8. svibnja 2024. Cilj te inicijative je opremiti mlade potrebnim vještinama za kvalitetna radna mjesta i pomoći poduzećima u rješavanju problema nedostatka vještina. Tijekom tog razdoblja, tisuće događanja i aktivnosti usmjerenih na razvoj vještina održat će se diljem Europe. Studija Europskog parlamenta iz 2021. pokazala je da je vizija Europe kao obrazovnog prostora bila sastavni dio procesa europske integracije još od Drugog svjetskog rata. Stoga parlament podržava jedinstveni europski prostor obrazovanja. Istodobno ističe važnost odgovarajućeg financiranja kako bi obrazovanje bilo jednako dostupno svim mladima, uključujući i bolji pristup Unijinim programima mobilnosti. Najistaknutija inicijativa obrazovne mobilnosti je program Erasmus. U svojoj najnovijoj verziji program Erasmus za razdoblje 2021. do 2027. osigurava financiranje za obrazovanje, osposobljavanje mlade i sportske aktivnosti, kao i program Erasmus+. Dok je u razdoblju od 2014. do 2020. više od 4 milijuna ljudi iskoristilo priliku za mobilnost, u sljedećem razdoblju očekuje se da će broj korisnika porasti na čak 12 milijuna. Zadnja verzija programa zadržala je pristup cjeloživotnog učenja. Među vodećim inicijativama u okviru tog programa su Europske sveučilišne mreže i Europska studentska iskaznica. Program je usmjeren na uključivost te na pojednostavljenje za krajnje korisnike. Sportske aktivnosti su također uključene u glavnu strukturu programa, proširuje se upotreba digitalizacije, potiču nova područja znanja i uvodi nova inicijativa mobilnosti Discover EU. Sve u svemu, Europska unija i njezine institucije nastoje poboljšati mogućnosti za učenje za sve građane, ažurirajući postojeće projekte i pripremajući nove. Ključne inicijative kao što je program Erasmus trebaju nastaviti pružati podršku europskoj mobilnosti i poticati studente da razmišljaju izvan okvira. Europsko područje obrazovanja trebalo bi zadovoljiti te potrebe i tako pomoći u suzbijanju nejednakosti i obrazovnog deficita. Uspjeh se postiže samo kontinuiranim radom. Na razini Europske unije i svake države članice poduzimaju se i nastavit će se poduzimati razne mjere. Stoga će rasprave i zakonodavstvo u području obrazovanja ostati na dnevnom redu parlamenta. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju i internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Tænk på de steder, du husker allerbedst fra dine rejser. Ofte er det ikke bare museerne eller teaterne, der hænger ved, men også musikken, der flød igennem gaderne, den festival, du tilfældigvis faldt over, eller den særlige stemning, du kunne mærke på et lokalt torv. Overalt i Europa spiller kultur en vigtig rolle i byer og regioners identitetsdannelse. Gadefestivaler, lokale koncerter og kunstprojekter skaber stunder, der samler folk og hjælper byer med at vokse.
2: Samme idé er kernen i et af EU's mest kendte kulturelle initiativer, de europæiske kulturhovedsteder. Programmet blev lanceret i 1985 af Melina Mercouri, Grækenlands daværende kulturminister, og hendes franske modpart, Jacques Lang. Tanken bag initiativet var simpel, men kraftfuld. Kultur kan bringe europæerne tættere på hinanden. Siden Athen i 1985 blev udvalgt som den allerførste europæiske kulturhovedstad, har mere end 70 byer på tværs af Europa båret titlen. For eksempel har to danske byer haft titlen, København i 1996 og Aarhus i 2017.